0: құрмет ағайын! Ау! Концертіңіз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой, біз өзімізді қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ба ағайын! Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы бәрімізді білеміз құлайды.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендерінің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

желкендер. Ахая! Азыры қасыздер көрісі қане! Бірге бәріміз қане, қане, қане!

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдесуді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

0: Казахстан.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казаху.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
4: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

арын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнәттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдір өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтіп десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астапа!

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.